ngo kare rio da da ye meona an pepe ya meona an pepe ya yora ra cho to la mana te nyom ko ra la ngo mo lo mo ne mero do ai kom che la o ka ye lo ne ga da do ga mo awan pie do baba ba ra ri ba che di che tu nyu al go pe

0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iti winyo. All Radio.
1: Ale pai no ma kam jar na ema to ko mo ki mere ko li

ani kade nen kon kita wobe ni do e ala jamoni do tiya buan na fere una wobe ha mi da yeto kwana go ara wu pa ala ya kade buara wobe no me chini no e a wobe ni kone mi raba yin pe beri pero aku ishu tere.